rekli da sam tehnološki višek čovjek. Ma pero izoštarijovan, a mene neće akte klapa. Izoštarijovan ban šao pe i sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar hospod.